0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Joo, ja pahtua sä, että Sami Horris kuulette tompeimme tuorasta. Tämä kalli pääsi kuulette Anna Lilko laulasta That's a Year.